Han är i Violet Road, A Piece of Paradise, och den hette du här i NRK P1. Nå på fredag så kom ett av våra allra flinkaste amerikanerband, eller nordikanerband som det hette när de kommer från Norge, ett helt nytt album. Vi har tagit en prat med vokalist och låtskriver Stine i The Northern Bell, och det ska du föra strax här i NRK P1. Men allra först ska du få Janet Jackson. Här är Let's Wait a While.

Det där var Street Boys med Mot dig som du har här i NRK P1. Och klockan blir 19.50 och nu så ska du få Cameron Whitcomb. Det här är Medusa.

Det är många band som heter ett eller annat The, som The Beatles, The Strokes, The Monkees. Men med The Corrs så är det hakket mer bokstavlig, för det heter ju alla fyra Corr till ett namn. De är søsken. De fick Love to Love You här I NRK P1. Jag heter Alexander och är på plats här I studio. Det har jag varit någon timme nu och ska vara helt fram till klockan är 21. Väldigt hyggligt att du har lust att tillbringa söndagskvällen din sammen med mig här I söndagsåpent. Det blir massvis av fin musik och nu den nästa timmen och så ska det bli lite popkulturella nyheter. Och så ska jag hålla dig uppdaterad på det som du måste tänka ut. Kvällen akkurat nu så ska du få norsk musik med isbädd lite internationell stjärnfaktor. Här är Lava och Randy Crawford med You.

0: Bandet Owl City har sålt miljoner av album i USA. Här sång vokalist Adam Young My Everything, som betyder du är mitt allt, och då tänker han på Gud. Hej och god söndag. I USA synger känt artister om Gud och Jesus lika naturligt som när de synger om det stora temat kärlighet, love. Att det är vanligt att synge om kristen tro i den amerikanska populärmusiken, det kan du mycket om, Robert Trone Tjomlid.
1: Det är i hvert fall ett tema som har fascinerat mig väldigt och som jag syns är väldigt spännande. Att de tar in kristen symbolik och bibelska citater in i sanger till en hver tid och på konserter och i studio. Det är flott.
0: Och då snackar vi om stora världsstjärnor.
1: Ja, vi gör det. Vi snackar om egentligen de allra största, de som har sålt miljoner plattor upp genom de sista 10 åren, men också de som står på scenen idag.
0: Robert, du är själv sanger, låtsnäckrar och dikter. Du kan minna lite om Trygve Skau, men ikväll har jag inviterat dig i studio för att snacka om det kristna budskapet i engelskspråklig populärmusik. Och den första popartisten du uppdagade som synger klokt om hur vardagsliv och tro hänger samman, det är Amy Grant.
1: Ja, dette er jo en dame som jeg virkelig, virkelig fikk respekt for. Når jeg begynte å høre på henne på begynnelsen av 80-tallet, var det vel jeg begynte å lytte til henne. Og for henne har en måte å tilnærme seg musikken på, der hun synger virkelig sant om livet. Hun tar opp alle problemer som vi kjenner igjen ifra, om å mislykkes, og om å gjøre feil, og om å ha det vondt. Og at det ikke er noen mennesker som bare glir gjennom livet på en gylden sky. Og dette tok hun med i sangene sine, og så... Och så är det inte så att allt liksom bara går jättefint bara du är kristen och sånt, men det hon sa att hon är kristen och sjunger sångarna sina och tar upp allt i livet i dessa sångarna. Och hon är nu i senare det sista året också har hon bland annat också haft en sån öppen hjärtoperation som är ganska sjelden att ha. Men det måtte hon igenom nu och det har heldigvis gått bra.
0: Amy Grant är stor i USA.
1: Ja, hun har jo solgt over 30 millioner plater totalt og gitt ut masse plater, mange juleplater forskjellig, og har et stort navn. Jeg tror ikke det er noen evangelisk kristne eller kristne i USA som ikke vet hvem Amy Grant er.
0: Og da snakker vi om mange millioner amerikaner.
1: Ja, vi gjør det, vet du, for det er sånn i USA at de regner vel med, og nå under presidentvalget så regnte de vel også med at rundt en fjerdedel av de stemberettigere, det var jo da evangelisk kristne. Så det er mange som lytter til den musikken som blant annet hun spiller i USA.
0: Den sangen du har plukket ut med Amy Grant heter Better Than Hallelujah. Bedre enn et halleluja. Og det er en låt om å feiles i livet, om å misslykkes. Samtidig så sier hun at Gud er glad i oss likevel.
1: Ja, det er så fantastisk. Det er så flott. Hun sier det at her kommer hun liksom med alle sine problemer og alt som har gjort vondt. Og så sier hun at det er faktisk, Gud vil heller høre at vi sier at hei Gud, nå har jeg det vanskelig, nå har det vondt. Heller enn nødvendig som vi kommer med et halleluja eller et amen. Men å snakke med Gud i hverdagen, det må være målet

0: Det var kungen av rock, Bruce Springsteen. Thunder Road heter låta, första gång utgitt på plate i 1975. Och nu ska vi över till ett amerikansk band som är skicklig Norges vänna, Leland.
1: Detta är ett band som jag har blivit känt med och har blivit känt personligt med. Jag har känt flera i bandet efteråt. Som kommer från Texas i USA, så det är alltså sörstatsgutta. Och de växte upp i menigheter, men de också kom till det punkten där de syns kanske att en del av musiken, den kristna musiken i USA, var lite glatt. Mm-hmm. Det var lite överfladisk. Det blev på en måte mer halleluja än det blev levd liv och det att möta Gud med ärlighet.
0: Så vad gjorde de?
1: Då började de rätt sätt fant ut att här måste man skriva låtar själv. Ja. Och så gick de samman och det var tre sösken först som ganska tidigt två gutter och jenter bland annat så var ganska tidigt i banduppsättningen. Nu hade de byttat runt en del. Men han som synger, han hette ju Leland själv till förnamn och det är där de har tagit namn ifrån. Det är han som synger och skriver de flesta låtarna.
0: Bandet Leland har mottagit flera Grammy Awards.
1: Jag hade ju hört på det i många år och haft det som en sån dröm att jag skulle få gå på konsert med det. Och det fick jag uppleva och så rätt efterpå så fick jag spörsmål om jag hade lust att de kunde komma här till Ålesund och spela där på Kulturhuset här i centrum. Och det inviterade de hit och mötte någon fantastisk kjekke gutter. Gutter, de är vuxna män då, men jag följer med äldre själv. Och så kom de hit och vi fick visa dem runt lite i Ålesund. Och så spelade de en förrykande konsert för ett fullsalt, utsålt publikum här. Det var helt fantastiskt.
0: Hur trivdes det amerikanska bandet Leland i Ålesund och på Sunnmøre?
1: Ja, det jeg husker best i tillegg til at de var bare strålende og positive hele tiden, det var at de var utrolig begeistret for maten her. De sa når de var rundt på turné, og de er på turné nesten konstant. Det betyr at de hadde hatt i løpet av de siste 10 årene, så hadde de hatt en sånn ferie på 3 uker, sa de. Ellers hadde de aldri mer enn noen få dager pause, så var de på en ny plass i verden. Men når de kom til Ålesund her, der var vi ute og spiste, og så fikk de alle bestilte da laks. Og de sa at den ferske laksen her, det var liksom, det var himmel på jord. Så det husker jeg de satt igjen med at de måtte tilbake hit, og de måtte smake på den norske laksen.
0: Jeg har ikke det laks bort i USA da.
1: Kunne jo tro det, men altså når du bor i Texas, og du har kanskje, det meste parten av fisken i frysedisken, og hentet opp fra flere 100 meter nær i Mexikogulfen, på grunn av oljeraffineri og dårlig, mye oljeutslipp, så det klart at fersk laks enten fra fjorden eller fra elvene i Norge, det gjør seg det altså.
0: Vi ska höra gruppa Leland med låta Carried to the Table. Carried betyder att bli båret.
1: Ja, i denna sången så synger de då om en person som har det vanskeligt och som blir bärt fram till kung David som det handlar om i Gamla testamentet. En person som har det vanskeligt igen upp i livet sitt och så liksom förbarmar han David sig över han och säger att du ska få låta att sitta vid bordet mitt resten av ditt liv och spisa av de kungliga rätterna och ha det fantastiskt. Och så säger är det ett slags bild också där på himlen och det har blivit bärt fram till Gud

0: kön om en religiös upplevelse i Memphis där Elvis bodde stora delar av livet. Robert Tron Tjomlid, du är vän med flera känt amerikanska artister och en av dig är vokalist Kevin Max från bandet DC Talk.
1: Ja, DC Talk, alltså då är minne på något som har betytt väldigt, väldigt mycket för min musikalska intresse och hur jag likar att skriva sånger själv. Det är ett band som med unga gutter som möttes när de gick på universitet och så slog de sig samman och fällestrecket för det var att de hade lust att laga rappmusik, så det startade ju där med rappmusik.
0: Ja, för DC Talk, det hörs ju ut som ett rappband.
1: Det gör det, vet du, och det var ett rappband, det var ett rendyrkat rappband länge. Och de gav ut, de fick platekontrakt, dessa här gutta där, och så gav de ut tre ganska rena rappalbum med sån begränsad popularitet egentligen. Men så fant de ut att de hade lust att utvida spektra, och de träckte in alla möjliga musikalska genrer. Det gick ifrån rock och grunge och pop och lite jazz och lite gospel och ja, så det blev en musikalsk sammanblandning och detta leder fram till plattor där som hette då Jesus Freak. Ja, det är ett fantastiskt namn och detta var när den kom, den plattan där, så blev ju det den mest säljande plattan i USA den första veckan, bara exploderade salget utan att folk nästan kände till det från förr, och de har sålt miljonvis på miljonvis av plattor efter den tid av den ena.
0: Vokalisten Kevin Max i DC Talk, han skrytas upp i skyarna av Bono i U2.
1: Det är väldigt många kända artister som är mer mainstream, kan du säga, eller sådana, så är innanför det sekulära markedet, det är inte kristna markedet, som har ett öje till Kevin Max, och han blir inviterad och han är med och synger på andra sina utgivelser och har ett väldigt stort namn. Han har en stämme som spänner över från det mörkaste mörket till det lysaste lyset, och från det hese till det klockeklara, så otroligt flott stämme.
0: Och vokalisten Kevin Max, han blev du vän med då du inviterade han till Ålesund där du bor samman med kona och barna dina.
1: Ja, han och bandet var på turné här i Norge och hade väldigt lust att komma inom Ålesund. Så när jag spurte honom om han ville komma hit så var det inte någon nej i hans mun. Och han fann sig verkligen till rätta här. Han trivdes så gott här på Sundmøre, och han fick veta att det var här liksom, så var huvudsätet för vikingarna för 1000 år sedan, så sa han att det var nog här han hade sina gener ifrån. Han kände sig som en viking, sa han. Han kan vi märka att han fick en liten rundtur upp i Sundmøresalpene och runt här och fick utsikt över fjäll och fjord och blev väldigt betatt. Och han har kontakt med det ganska ofta nu.
0: Hur ofta då?
1: Nej, det är en gång i månaden kanske, så chattar vi lite samman och så fortæller han om hur han upplevde att vara här och vill stadig tillbaka igen.
0: Vi ska höra Kevin Max och DC Talk med låta In the Light.
1: I denna sången här så synger Kevin Max och resten av DC Talk om detta som jag tror alla känner igen, att vi ofta vill hålla hemligheter för oss själva. Vi vill inte att alla ska veta om alla tankarna våra och sånt. Men att för att ha verkligt god liv så är det bäst att leva så ärligt som möjligt. Att man lever så att det som är på insidan oss också kan visas på utsidan. Och det handlar om att leva i lyset, to live in the light. Och där synger de att det är ett ärligt liv, och Gud vet allt om oss allikevel, så det är inte så mycket vits att prøve å skjule ting för han i hvert fall.

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. Hans majestät kungens hälsotillstånd har förvärrat sig I helga och han får nu antibiotika för en bakterieinfektion I blodet. I följe slottet har han responderat på denna behandlingen och slottet skriver att situationen är stabil. Kungen är från för inlagd på Rikshospitalet för behandling av vätskeansamling I kroppen. Detta skedde efter att han de sista veckorna har fått kortisonbehandling för att han fick påvist sjukdomen hemolytisk anemi. Kungens sjukemelding är nu förlängd. Och kvifor kungahuset delar denna information nu, fortell Kristi Marie Skrede, som följer kungahuset för NRK.
1: Kungahuset vurderar denna situation som några norrmän ska veta om. Norrmän ska vara informerat när det är något med kungens hälsa av betydning som gör att en har grund till att varsla norrmän om det. Både det att det har förvärrat sig, det ska vi vara informerat om, men också att han får den behandlingen han nu trenger och att han responderar på det. Det är kungahuset har gjort det som en tänd vana att de informerar inte om allt, långt från allt, men de informerar när det är grund till det. Och nu ser han ju också att kungen blir sjukmält vidare och det också är en grund till att uppdatera oss nu.
0: Och så ska vi ha andra nyheter. Totalt 6 flygavgångar med Norwegian blir cancellerat måndag morgon. Widerøe cancellerar 3, meddelar NTB. Det sker som följer av begränsad kapacitet I luftrummet som följer av flygeledarstrejken. Parterna I strejken ska mötas I morgon tidlig och administrerande direktör I Spekter, Anne-Kari Bratten, hoppar att finna en lösning för att få slut på strejken. Men att inte Norsk Flygeledarförening önskar möta dig idag reagerar hon på.
2: Ja, det ser helt uppsiktsväckande och väldigt trist för den denna strejken går ut över oskyldiga människor akkurat nu. Vi måste ha röda kors inne på flera fältstänger igår. Jag har upplevt för att inte en fackförening har stilt upp I en sån situation så det syns jag trist.
3: Ikke uventet reaksjon og retorikk fra Brøtten, sier Norsk Flygelederforening.
2: Det må stå for hans regning.
3: Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, sier de glade for at dialogen tas opp I morgen, og sier det svært uheldig at dette rammer en uskyldig tredjepart. Men sier de ikke hadde noe annet valg enn å sette ned foten.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Samstundes som statsminister Jonas Gahr Støre og andre nordiske og baltiske ledere besøker Kyiv I Ukraina, gikk flyalarmen I byen I kveld. Støre opplyser at han hadde et tilfluktsrom I nærleiken som han var klar til å gå I. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 2. Hans Majestät kungen får antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Slottet upplyser att kungens hälsotillstånd har blivit förvärrat i helga. Ifølge slottet har han responderat på behandlingen och slottet skriver att situationen är stabil. Kongens sjukmelding är nu förlängd, fortäller reporter Kristoffer Sandøy som var utanför Rikshospitalet tidigare ikväll.
1: Det har varit någon ganska roliga timer runt Rikshospitalet i Oslo i timmene sedan det blev känt att kung Haralds sjukdom är förvärrat. Noen medier har møtt opp. Det er en stor interesse, selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt, rundt kongens helsetilstand. Det er jo da 6 dager nå siden kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent i dag at denne har forverret seg.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på NRK.no. 3 personer er drept ned i et russisk luftangrep i utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter, melder nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre er nå på besøk i